Bila je to muzika sa albuma Atlantida ruskog muzičara Antona Fečenkova. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: 16 sati i 15 minuta, ovo je novi dan Beograda 2, već su 22 stepena, bit će vruće, ovo je jedan od najavljenih tropskih dana, takvi će biti i naredni. Precizno i detaljno današnju prognozu daće nam Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Na području Srbije i danas sunčano i veoma toplo. Duvaće je slab i umeren, u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.

0: znate da zemlje zapadne Evrope vole da nastupaju sa pozicija moralne superiornosti. Pa, na primjer, znamo da su svi ti različiti međunarodni sudovi locirani u Hagu i odatle se sudi drugim narodima koji se ne računaju kao evropski narodi, bilo da je reč o Jugoslaviji, bilo da je reč o Ruandi, Liberiji, Sierra Leoneu i tako dalje. Međutim, kada je predmet istraživanja tih sudova, recimo eventualni zločini u Afganistanu ili Iraku, vidimo da se nailazi na jako veliki otpor. E, isto je to slučaj sa zadiranjem u kolonijalnu istoriju, jer kada vi malo dublje analizirate kolonijalnu istoriju, vi ćete videti da su sve kolonijalne zemlje činile stravične zločine u svojim kolonijama i o tome se ne govori da bi zapadne zemlje zadržale svoju moralnu superiornu poziciju. Zbog toga je važno govoriti o kolonijalizmu, da bi prosto znali kako su se u prošlosti ponašali oni koji sada pretenduju da stvaraju standarde i norme ponašanja. Što se tiče postkolonijalizma, bitno je naglasiti da postkolonijalizam ne počinje od kraja kolonijalizma, da to nije samo jedna vremenska epoha. On počinje od početka kolonijalizma i traje do današnjih dana i prosto se bavi posljedicama kolonijalizma koje proističu do danas, počevši od multinacionalnih kompanija koje zagađuju životnu sredinu zemalja globalnog juga do savremenog rasizma koji se sreće u modernoj industriji rasističkih reklama, ali recimo, zašto ne navesti naš primjer udžbenika za niže razrede osnovne škole iz srpskog jezika, konkretno čitanki, koji govore o tome da je Angela Merkel nemačka političarka koja je mnogo učinila za Srbe. Sve su to teme kojima se bavi postkolonijalizam.
1: Brojni su otpori suočavanja sa prošlošću koje vi, Jelena, analizirate u tekstu Nešto kao tamna mrlja, holandski kolonijalizam, koreni modernog kapitalizma i svakodnevnog rasizma.
2: Pa tu postoji nekoliko važnih momenata na koje moramo da se osvrnemo kada se radi o, eto, na primjer, nordijskom kolonijalizmu ili holandskom kolonijalizmu. Kao što je Danilo već pomenuo, često se određene nacije vezuju za nekakvu, to jest mi imamo asocijacije, već smo do sada naučili da imamo asocijacije nekakve moralne nadmoći ili prosto nekakve moralno izdignute pozicije određenih nacija kao što su, eto, holandska ili nordijski narodi. Je pritom čitav taj jedan segment njihove istorije ili njihovih istorija koji, dakle, nije trajao par dana ili par godina, već se vekovima prostirao i, kao što je Danilo već napomenuo, predstavlja nekakve korene, nekakve osnove tog nekog blagostanja i tog bogatstva koje je izazvalo i dovelo do nastanka država blagostanja. I dakle, ti elementi tih istorija jesu kolonijalizam, ropstvo, trgovina ljudima, trgovina robljem, rasizam koji je, dakle, morao da bude kreiran. Rasizam je morao da bude osmišljen, da bude oformljen na onaj način na koji će biti, znači, instrumentalizovan, koristan tim porecima imperializma i kolonijalizma kako bi se, dakle, moralno pravdala takva jedna vrsta ekstraktivističke, znači, intervencije, a koja se istovremeno naziva civilizacijskom ili prosvećenom intervencijom iz nekakvih humanitarnih pobuda.
1: Inače, zbornik Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću nastao je kao proizvod istoimenog ciklusa predavanja u organizaciji Instituta za evropske studije.
2: I u tom smislu jeste nekako i ovaj naš niz predavanja i ova publikacija jesu značajni, jer

0: delova različitih dijalekta, znači imaćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači
1: I sevdalinku,
0: i
1: nešto što liči na
0: sevdalinka, da,
1: sevdalinku.
0: i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije.

0: America!
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Bojan Vorkapić. Plameni rekvijem.